50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat. Take the ribbon from your hair.